0: جناب کلیم صفات اصلاحی کے ایک مقالے سے جس کا عنوان ہے باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کا کردار، اور اس کے بعد کلام شاعر کے تحت آج کے شاعر ہیں جناب خورشید ظفر حلوری۔ اردو زبان مختلف مذاہب، خطوں اور اس پس منظر کے حامل افراد کے درمیان خلیج مٹا کر باہمی اتحاد، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتی چلی آ رہی ہے۔ اردو زبان بر صغیر کے طول و عرض میں عوام کے درمیان باہمی رابطے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ زبان مختلف ثقافتوں اور بولیوں کے ملاپ سے بنی ہے جو معاشرے میں رواداری اور میل جول کا پیغام دیتی ہے۔ اردو ادب، شاعری اور افسانوی ادب میں ہمیشہ امن، انسانیت، محبت و اتحاد کی باتیں کی گئی ہیں۔ ہمارے شعرا نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ زبان جس کے خمیر میں ابتدا سے ہی مذہبی رواداری کے ساتھ ساتھ اتحاد اور امن کا پیغام چھپا ہوا تھا، اسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک خطے کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی زبان ہے۔ اردو زبان کی تاریخی خدمات اور ترویج کے بارے میں اردو ادیبوں اور شاعروں نے ہمیشہ سے ہی امن اور مساوات کی گفتگو کی ہے۔ جہاں نفرت اور توہم پرستی تھی، وہاں پر انہوں نے امن و مساوات اور محبت کے چراغ روشن کیے ہیں۔ کبھی میر تقی میر نے یہ کہا تھا، اس کے فروغ حسن سے چمکے ہے سب میں نور، وہ شمع حرم ہو کہ دیا سومنات کا۔ تو ظفر علی خان یہ فرما رہے ہیں، ناقوس سے غرض ہے نہ مطلب ازاں سے ہے، مجھ کو اگر ہے عشق تو ہندوستان سے ہے۔ تو اردو شاعروں اور ادیبوں نے ہمیشہ محبت و مساوات کی گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اسی پس منظر میں جناب کلیم صفات اصلاحی سے ان کا ایک مقالہ باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کا کردار۔
1: اہل علم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا باہمی میل جول اور اتحاد و اتفاق سے ہوئی۔ مختلف مذہب و کلچر کے ماننے والے، مختلف علاقوں میں رہنے والے اور مختلف پیشوں کے افراد عرصے سے ایک مرکز پر آنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اردو اسی خواہش کا ثمرہ ہے۔ چونکہ یہ زبان قومی یکجہتی کے پیداوار ہے اور اس کا بیج مشترکہ تہذیب میں بویا گیا ہے، اس لیے اس میں ابتدائی سے رنگ برنگی تہذیب و معاشرت کی جھلک ملتی ہے۔ اس کی انہی خوبیوں کے سبب کرشن چند یہ کہنے پر مجبور ہوئے، اردو ادب شروع ہی سے ایک مشترکہ ہند آریائی تہذیب اور کلچر کا گہوارہ رہا ہے۔ اس کی ترویج و اشاعت میں ہندوؤں اور مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں نے مل جل کر حصہ لیا ہے۔ اس نے اپنے دائرے میں ہر مذہب و ملت، ہر رنگ و نسل کے افراد کے محسوسات اور جذبات کو سمو کر انہیں ایسا ادبی رنگ و روپ عطا کیا ہے جس سے اس زبان کے ادب اور شاعری پر باہمی میل جول، رواداری، اتحاد، محبت، اخوت اور قومی یکجہتی کے جذبوں کی گہری چھاپ پڑ چکی ہے۔ انہی عناصر کی موجودگی نے اردو زبان کے ادب کو ایک سیکولر مزاج عطا کیا ہے جو سارے ہندوستانی عوام کے جمہوری جذبے سے ہم آہنگ ہے۔ دشمبر ناتھ پانڈے نے باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کا تذکرہ انتہائی حقیقت آمیز لب و لہجے میں اس طرح کیا ہے، اردو تو اسی زمین کی پیداوار ہے جسے گنگا جمنا کی ندیاں سیراب کرتی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان صوفیوں، درویشوں اور شاعروں نے اردو کا سنگار کیا، لیکن سینکڑوں ہندو ادیبوں نے بھی اردو کو سنوارنے میں حصہ لیا۔ اگر اردو میں اسلامی مذاہب اور کلچر پر کتاب لکھی گئی تو آپ کو ہندو مذہب اور کلچر کی بھی اردو میں کتابیں ملیں گی۔ اپنیشد، بھگوت گیتا، پران، کالی داس کے ناٹک، پدماوت، لیلاوتی، ویدک قرض، مشکل سے کوئی ہندو ادب کا شعبہ ہوگا جس میں اردو کی کتابیں نہ ہوں۔ اس کا ماضی حال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تاریخ میں ہندو مسلمانوں کی میل جول کی کہانی ہے۔ اس میں ہندو مسلمان سنتوں نے اپدیش دیا ہے، سادھو درویشوں نے ایشور پریم کا سندیش دیا ہے، شاعروں نے اس میں وطن کے شہیدوں کے لیے آنسو گرائے ہیں، دیش بھکتوں کے دلوں کو ہلانے والے گیت گائے ہیں، محبت کے راگ لاپے ہیں۔ وہ کس طرح ہم سے جدا ہو سکتی ہے؟ اس کی رگوں میں سنسکرت اور پراکرت کا خون بہتا ہے۔ یہ یہیں پھلی پھولی ہندوستان کی زبانوں میں یہ اکیلی زبان ہے جو صحیح معنوں میں ہندو مسلمانوں کی یکجہتی کی روایت کی ترجمانی کرتی ہے اور رواداری کے

بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ اس زبان کا خواہ نثری ادب ہو یا شعری، وہ ہندوستانی فضا، سیکولر مزاج اور رواداری و باہمی اتحاد کے نغموں سے پرشور اور امن و آشتی کے خوبصورت احساس سے لبریز ہے۔ یہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کی تلخی تو ضرور ملے گی، لیکن بدلے میں مخالف کو عداوت کے بجائے محبت و الفت کی حلاوت محسوس ہوگی۔ خصوصاً اس کا شعری ادب تو ابتدا ہی سے مشترکہ تہذیب اور اخوت و بھائی چارگی کا امین و محافظ ہے۔ اردو شاعری نے ہمیشہ فرقہ وارانہ تعصب اور تنگ نظری کو کنارے رکھ کر لوگوں کو انسان دوستی، وسیع المشربی، باہمی میل جول، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم دی ہے اور بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک ہار میں پرو دیا ہے۔ افسر میرٹھی کی درج ذیل ربائی اتحاد بامی کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی آئینہ دار ہے۔ مذہب کچھ ہو، ہندی ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہیں، بھارت نام کے عاشق ہیں ہم، بھارت کے شیدائی ہیں۔ گوپی ناتھ ہم کے یہ اشعار دیکھیں، اس بستی کی رونق ہے تبھی جب میں بھی رہوں اور تو بھی رہے، مسجد بھی رہیں، مندر بھی رہیں، مسلم بھی رہے، ہندو بھی رہے، ہندو کی زباں اردو بھی ہے، مسلم کی زباں ہندی بھی ہے، آزاد وطن کی شان ہے یہ، ہندی بھی رہے، اردو بھی رہے۔ اردو کے مقبول عام شاعر نذیر اقبت آبادی نے ہندو اوتاروں، میلوں، ٹھیلوں اور تہواروں میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہو جس پر نظم نہ کہی ہو، ہر اہم تہوار، مندر اور مقدس اوتاروں کی شان میں ان کی نظمیں موجود ہیں۔ ان نظموں میں عقیدت و محبت اور احترام کی گہرائی سے محسوس کیا گیا وہی جذبہ نظر آئے گا جس کی توقع ایک غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بسنت، ہولی، دیوالی، راکھی، درگا جی کے درشن، بھیروں کی تعریف اور مہادیو جی کے بیاہ پر جو نظمیں تحریر کی ہیں، ان سے ہندو مذہب سے عقیدت اور ہندو بھائیوں سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلم شعرا کی نعت گوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ترجمانی کا احساس ہوتا ہے جو ایک مسلم شاعر سے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر جگن ناتھ آزاد، مالک رام وغیرہ کی نعتیں اس ضمن میں مثالاً پیش کی جا سکتی ہیں۔ اردو شاعری کی ہر صنف قصیدہ، مرثیہ، غزل اور مثنوی وغیرہ میں سیکولر نقطۂ نظر اور رجحانات کے نقوش اس کے تمام ادوار میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال محسن کاکوروی کی مشہور زمانہ نعت کا یہ شعر، جس میں شاعر نے ہندو مت کے اوتار سری کرشن کے پس منظر میں پیش کی ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل۔ اردو مثنویوں کا سارا اثاثہ ایسی کہانیوں پر مشتمل ہے جس کا تانہ بانہ اسلام اور ہندو مذہب کے عناصر کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہے، اور جس میں ہندو مسلم کلچر اس طرح بسا ہوا ہے کہ تمام اردو مثنویوں کا رنگ و آہنگ سیکولر نظریات اور باہمی اتحاد و میل جول پر مشتمل ہے۔ بہت سے شعرا نے مرثیے کو، جو خالص مذہبی چیز ہے، کو اس طرح جمہوری شکل دی ہے کہ اس میں شہدائے کربلا کے اسلامی کرداروں کو ہندوستانی رنگ میں اور کربلا کے واقعات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملی جلو تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ غزل کے سرمایہ پر نظر ڈالنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سنت ہی اتحاد و محبت کی آئینہ دار اور اس کی امین ہے۔ غالب کا یہ شعر دیکھیں، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ مجروح سلطان پوری کا یہ شعر باہمی تفریق، مذہبی بھید بھاؤ دل سے مٹا کر ایک ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہم ہی کعبہ، ہم ہی بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان، سکھ اور عیسائی تمام ہی فرقے شانہ بشانہ ملا کر حصہ لیتے ہیں۔ اس عہد کے اردو ادب کا اگر مطالعہ کریں تو آزادی وطن کی طرح اردو کے شاعروں نے، جس میں ہندو، مسلم اور سکھ سبھی شریک ہیں، کس طرح یکجہتی و اتحاد اور بھائی چارہ کے گیت گائے ہیں۔ انگریزوں نے اس دور سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی درمیانی خلیج وسیع کرنے کی لگاتار کوشش کی، لیکن ہمارا اردو ادب شاہد ہے کہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اتحاد و یکجہتی کا علم بلند رکھا۔ وطن پرستی کے جذبے اور باہمی اتحاد کے تصور سے اس دور کا قومی ادب شاندار ہے۔ مذہبی لٹریچر کی اشاعتی سرگرمیوں میں اردو ادب کسی خاص فرقے سے وابستہ نہیں رہا۔ اگر اردو زبان اسلامیات سے مالا مال ہے تو ہندو مت کے لٹریچر سے اردو ادب کا دامن خالی نہیں ہے۔ باہمی اتحاد کے فروغ میں اردو زبان کے کردار کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔

0: سامعین یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی۔ ادیبوں اور شاعروں نے ہمیشہ سے ہی ہندوستان کی اس روایت کو زندہ اور تابندہ رکھنے کی کوشش کی ہے جس کے متعلق کبھی فراق گورکھپوری نے یہ فرمایا تھا، سرزمین ہند پہ اقوام عالم کے فراق، قافلے بستے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ اسی ہندوستان کے بننے کی کہانی کو شاعروں اور ادیبوں نے امن اور مساوات کی گفتگو میں اپنے کلام، اپنے لہجے میں پیش کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس تہذیبی روایت کو نہ صرف زندہ رکھا ہے بلکہ ادبی محفلوں اور مشاعروں کے حوالے سے اسے آگے بھی بڑھایا ہے، اس میں ایک معتبر نام جناب خورشید ظفر حلوری کا ہے۔ آئیے کلام شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب خورشید ظفر حلوری سے ان کا کلام۔
1: بحر علم میں غرق ہوئے جب میرے دلی جذبات تمام، قلب حزین کو سونپ دیے تب ناگفتہ حالات تمام۔ شعر حاضر ہے، ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا تصور شام و سحر، ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کا تصور شام و سحر، وقف کیے اپنے ماضی کو حال کے یہ دن رات تمام، وقف کیے اپنے ماضی کو حال کے یہ دن رات تمام، داغ جگر کا زخمی دل اور آہیں آنسو تنہائی، داغ جگر کا زخمی دل اور آہیں آنسو تنہائی، مجھ کو ملی محبوب سے اپنے الفت میں سوغات تمام، مجھ کو ملی محبوب سے اپنے الفت میں سوغات تمام۔ شعر حاضری خدمت ہے کہ دولت و ثروت، ستوت و شوکت، عظمت و شہرت کچھ بھی نہیں، دولت و ثروت، ستوت و شوکت، عظمت و شہرت کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں ماضی کے فسانے محلوں کے کھنڈرات تمام، کہتے ہیں ماضی کے فسانے محلوں کے کھنڈرات تمام۔ عرض کیا ہے کہ خوابوں کے جو محل بنائے آس کے تنکے چن چن کر، خوابوں کے جو محل بنائے آس کے تنکے چن چن کر، ان کے تغافل نے ڈھائی وہ دل کی تعمیرات تمام، ان کے تغافل نے ڈھائی وہ دل کی تعمیرات تمام۔ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ دیش کی آزادی کے لیے جو ہر لمحہ ہر آن لڑی، دیش کی آزادی کے لیے جو ہر لمحہ ہر آن لڑی، بھول گئے کیا اہل وطن تم اردو کی خدمات تمام، بھول گئے کیا اہل وطن تم اردو کی خدمات تمام، تیری غزل سے، تیرے ہنر سے جن کو لگاؤ ہے ظفر، تیری غزل سے، تیرے ہنر سے جن کو لگاؤ ہے ظفر، برسر محفل آج نظر آتے ہیں وہ حضرات تمام، برسر محفل آج نظر آتے ہیں وہ حضرات تمام۔ دیگر غزل کا مطلب سماعت فرمائے، گم ہو گیا کہاں تیرا نام و نشان ڈھونڈ، گم ہو گیا کہاں تیرا نام و نشان ڈھونڈ، محلوں کے خواب چھوڑ کے کچے مکان ڈھونڈ، محلوں کے خواب چھوڑ کے کچے مکان ڈھونڈ، بغض و حسد کی آنکھ سے عینک اتار کر، بغض و حسد کی آنکھ سے عینک اتار کر، گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان ڈھونڈ، گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان ڈھونڈ۔ عرض کیا ہے کہ ملتا نہیں سکون اگر کائنات میں، ملتا نہیں سکون اگر کائنات میں، پھر تو نئی زمین نیا آسمان ڈھونڈ، پھر تو نئی زمین نیا آسمان ڈھونڈ۔ مقصود ہے تجھے جو کسی گل بدن کا ذکر، مقصود ہے تجھے جو کسی گل بدن کا ذکر، مطلع غزل کے واسطے شایان شان ڈھونڈ، مطلع غزل کے واسطے شایان شان ڈھونڈ۔ عرض کیا ہے کہ جو ذہن و دل کو تازہ گلابوں سے سجا دے، جو ذہن و دل کو تازہ گلابوں سے سجا دے، تزئین گلستاں کو وہی باغ بان ڈھونڈ، تزئین گلستاں کو وہی باغ بان ڈھونڈ۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں، قسمت سے کھیلتے ہوئے سیارگاں کی چوٹ، قسمت سے کھیلتے ہوئے سیارگاں کی چوٹ، کب تک سہیں گے اہل زمین آسماں کی چوٹ، کب تک سہیں گے اہل زمین آسماں کی چوٹ، احساس کے جزیروں میں برپا ہے زلزلہ، احساس کے جزیروں میں برپا ہے زلزلہ، ہے ایک دل غریب میں سارے جہاں کی چوٹ، ہے ایک دل غریب میں سارے جہاں کی چوٹ، اور ترک تعلقات کی بات

0: باتیں نہ کیجیے، ترکے تعلقات کی باتیں نہ کیجیے، پڑتی ہے گوشے قلب پہ تیغے زباں کی چوٹ، پڑتی ہے تیغے قلب پہ تیغے زباں کی چوٹ۔ تاجر ہے نفرتوں کے جو مجرم ہے دوست، تاجر ہے نفرتوں کے جو مجرم ہے دیش کے، محسوس کیا کریں گے وہ ہندوستان کی چوٹ، محسوس کیا کریں گے وہ ہندوستان کی چوٹ۔ فرہاد و قیس سے کوئی جا کر یہ پوچھ لے، فرہاد و قیس سے کوئی جا کر یہ پوچھ لے، فرحت نواز کتنی ہے عشق بتاں کی چوٹ، فرحت نواز کتنی ہے عشق بتاں کی چوٹ۔ مختارز ہے کہ جینے کا حوصلہ مجھے دیتی رہی ظفر، جینے کا حوصلہ مجھے دیتی رہی ظفر، ہمدردیوں کے ساتھ غم دوستاں کی چوٹ، ہمدردیوں کے ساتھ غم دوستاں کی چوٹ۔
1: ابھی آپ جناب خورشید ظفر حلوری سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین اب پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم کی ایک خاص اسکیم سیکھو اور کماؤ، اس کے بارے میں چند باتیں۔ سیکھو اور کماؤ حکومت ہند کی اقلیتی وزارت کی جانب سے ایک خاص اور اہم اسکالرشپ اور اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم ہے۔ سیکھو اور کماؤ اسکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس اسکیم کے تحت اقلیتی برادریوں کے بے روزگار نوجوانوں اور طالب علموں کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ خود کفیل اور خود روزگار بن جائیں۔ اس اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ 14 سے 35 سال کی عمر کے اقلیتی نوجوانوں جن میں مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ، جین اور پارسی شامل ہیں، ان برادریوں کے بے روزگار نوجوانوں کو جدید صنعتوں جیسے آئی ٹی اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں تربیت فراہم کرا کے انہیں روزگار کے قابل بنایا جا سکے۔ یہ خاص اسکیم حکومت ہند کی جانب سے بے روزگار اقلیتی نوجوانوں کو مفت تربیت یعنی ٹریننگ فراہم کرتی ہے، اور ٹریننگ کے دوران وظیفہ بھی دیتی ہے، اور ٹریننگ مکمل ہونے پر ان کی پلیسمنٹ میں بھی مددگار و معاون ثابت ہوتی ہے۔ سیکھو اور کماؤ اسکیم میں اقلیتی برادریوں کے بے روزگار نوجوانوں بالخصوص خواتین کو خصوصی ترجیح دی جاتی ہے۔ سیکھو اور کماؤ اسکیم میں ٹریننگ کی تکمیل پر حکومت ہند کی طرف سے تسلیم شدہ یعنی سرٹیفائیڈ سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے جو ان کی ملازمت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد جدید اور روایتی تجارتوں میں اقلیتی نوجوانوں کی مہارت کو ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر موجودہ معاشی رجحانات اور مارکیٹ کی صلاحیتوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہے۔ سامعین یہ تو تھی چند باتیں وزیر اعظم کے ذریعے چلائی جانے والی اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے۔ آج ہم بات کر رہے تھے سیکھو اور کماؤ یوجنا کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
2: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشواڑی کے لکھنؤ مرکز سے۔ ہم آکاشواڑی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں 747 کلو ہرٹز پر۔ प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। और बस कुछ ही पलों में श्रोताओं आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700001424।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।

0: ملاقات کی اور امدادی سامان تقسیم کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں اس آفت میں متاثرین کے ساتھ کھڑی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ تمام حساس علاقوں میں امدادی کام جاری رکھے ہوئے ہے. بارش اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان, مویشیوں اور مکانات کے نقصان کا تخمینہ لگا کر معاوضہ تقسیم کیا جا رہا ہے.
1: آدرنیہ پردھان منتری جی کے نردیش پر میں سوئم یہاں پر آیا ہوں وارانسی میں اس چھیتر کا نرکشن کرنے کے لیے. یہاں پر بچاؤ کے لیے 48 نو این ڈی آر ایف, پی اے سی اور جل پولیس کی ٹیم بھی 24 گھنٹے ان چھیتروں میں سکریہ کی گئی ہے. باڑھ آئے گی تو بیماری بھی آئے گی, اس کے بچاؤ کے لیے میڈیکل کے شیور لگائے جا رہے ہیں. جن کے پاس آیوشمان کے کارڈ نہیں ہے وہاں انہیں آیوشمان کے کارڈ بھی اپلبدھ کروائے جا رہے ہیں.
0: دوسری جانب محکمہ موسمیات نے ریاست کے مشرقی علاقوں میں اگلے 4 روز اور مغربی اضلاع میں اگلے 2 روز تک موسلادھار بارش کی وارننگ جاری کی ہے. بھارت اور نیپال کی ریسکیو ٹیمیں چلی میں ٹنل میں اپنی امدادی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. نیپال میں ہندوستانی سفیر نوین شریواستو نے کہا ہے کہ قریبی سیاف روبیسی سے ٹنل کے داخلی راستے تک رسائی کی سڑک بھی زیر تعمیر ہے تاکہ بچاؤ آپریشن میں آسانی ہو. تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 1344 ہو گئی ہے. اتر پردیش کے سنبھل ضلع کے بہجوئی تھانہ علاقے میں اتوار کو ایک سڑک حادثہ پیش آیا. پولیس سپرنٹنڈنٹ وکاس چندر ترپاٹھی نے بتایا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مسافروں کو لے کر ایک ٹیمپو بہجوئی چندوسی سڑک پر سفر کر رہا تھا. لوگوں کا ایک گروپ ای رکشے میں سفر کر رہا تھا, ایک ٹرک مخالف سمت سے آ رہا تھا. اس حادثے میں ای رکشے کو بچانے کی کوشش میں ٹیمپو بجری سے لدے ایک سامنے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گیا. ٹرک خود کو بچانے کی کوشش میں کنٹرول کھو بیٹھا اور الٹ گیا. حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے. اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیاں شروع کر دیں. زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ پولیس اب متوفی کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے کارکرم ہیلو انرودھ.